0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Yes, endelig fredag. Då är det tid för
3: sofakos.
2: Nej.
3: TV-kos?
2: Nej.
3: Vennekos?
2: Nej, ändå bättre. Det är tid för
4: fredagskos. Ingen kimsingen kos.
5: När du ska sälja

0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan fiken. Enkelt för dig, enkelt för regnskapsföraren, så slipper du att tänka så mycket på de regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk fiken med regnskapsförare, lika superenkelt som att göra regnskapet själv i fiken.
3: Nå är ju ferien över och då har du kanske inte sån helt översikt över kreditkortbruken din du heller. Det ska vi ordna. Arne, hallå! I Lendo vet vi att det är lättare att få ting gjort med en frist. Så här får du en. Vad med att det är 109 sekunder till fristen går ut för att checka kreditkorten dina på lendo.no. Haha, raska på. Där är bara att logga in med Vips och få översikt på Lendo Smart Ekonomi. Enten innan fristen eller när du har tid då. Fort gjort.
4: Hallå!
5: Farmor!
4: Hej! Hej,
5: vi ska bara göra de matteläxorna.
4: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: För du har väl inte bytt till TripleTex?
6: Jag tänker du ska ta så lufta balltråden.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hon vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
8: Du, hur länge har du varit samman nu? Är det 15 år?
9: Ja.
8: Ja. Och då är fortsatt lika goda vänner.
9: Ja, ja.
8: Men hur får du det till?
9: Biltema.
8: Biltema.
9: Ja.
10: Varför krangle när man kan ha det ryddigt istället för? Uppbevaringskasser, flytteäskor, trallor och kurvor och det du trenger till organiseringen finner du hos Biltema. Varför betala mer? Biltema.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygg.

uka med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Ja, 20 kronor. Vi har också nu fått bekräftat att det är en god deal.
1: Då var sista nytt om cheeseburger från 20 kronor i appen. Nu jingle.
2: Hallå!
3: Farmor!
4: Hej!
2: Hej, hej!
3: Vi ska bara göra för de matteläxorna.
2: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: För du har väl inte byttat till TripleTex?
4: Jag tänker du ska ta så lyfte balltröna.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.